Some Nights i Fun doveo nas do 7 sati i 21 minute. Nastavit ćemo plesno u nastavku na Radio Dravi za sve vas koji ste mi budni u ovaj ponedeljak i vjerujem većini neradni dan. Plesno ćemo da vas razbudimo. Dragana je s vama sve do 12 sati. Kratke reklame, a onda nas čeka Marcela.

Kata i Alessa, Never Going Home Tonight. Dobili su nas do 10 minuta do 12 sati. Kad smo već kod Never Going Home, ja ipak za danas odlazim. Družili smo se ovog ponedjeljka, nekome radnog, nekome neradnog, ali evo sad je našem druženju došao kraj. Nadam se da ako vam je radni ponedjeljak, da će uskoro i vašem poslu doći kraj i da ćete onda uživati unutra na hladnom. Ili kasnije, tek na večer, dok nam dođe barem 30 stupnjeva vani. Dragana je bila s vama, družimo se sutra u utorak od 11 sati u eteru. Ujutro će vas razbuditi naš Bojan. Bog svima!